vai, vai, guru vai, guru vai, guru vai, vai, guru vai, vai, guru vai, vai, guru vai, guru vai, guru vai, guru vai, guru vai.